Gari gari zari zani dani sa. Re gari zari zari zani dani sa. Ni dani zari gari zari gama pa da.